0: Alhamdulillah biyar sura ke sauraro kan mita 94.6 yanzu agogo muna cewa karfe 6 saura minti 5 ga nan shirinmu na gaba wato shirin na tafarkin sira tare da Malam Al-Bashir Tahir.
1: A'udhu billahi

参加尔多基这个萨姆萨伦伊里明萨林尼卡的塞拉巴拉玛还是说安巴尼的西东古德亚的格萨神主尼亚阿玛的那个保险修理安普斯那加尔多基可可信加国人从本本家名修理的德莫萨阿德莫安你可以到看毛银科目库修理你努拉的修理穆罕默德拉的阿布jami'in sadarwa da fasaha zamani na shirin a jihar Bauchi sai kuma taimakon abokan aiki da shirin ya samu zuwa muku ni da na gabatar Uzair Dauda Bunga ke fatan mu kokarta don rage asarar biliyoyin naira da Najeriya ke yi a sanadin rashin ingantaccen nama da dabbobin da muke